0: 都只有风铃，别人的乌心八千万里，姑娘我想要请你看电影的家己。
1: 有一户李乐沙邦家四宝岛美女的宝岛镇，向来伊就三元出名，有教员、正员，阿个有肉丸，李哥的菜饭嘛真好食。这当中是泡饭四点，这首时间是 FM 88.7回民广播电台。
2: ラジオ体操みんな一緒にやりましょう。松陰寺体操大家一起来。
3: 伸び伸びと背伸びの運動から、はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先までスーッと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

ばす運動。腕を上げて、伸ばし、上げて、伸ばします。足を開いて、上体柔らかく斜め下に向けます。正面、目反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて、大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にゆすりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸。深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。